כאן עם שני, די רגע עם גרס, היא בין אופט גאנג, אבל ני גנץ פורט קוויזן וייסט, יסט הוסט אס קירט,